0: kwasi fabondolo na inwe klok klok klok klok ngai nya bleka e bla e adigma radio maria wa ya me mbon kusuma fa to juele nyemi osuma ni ke ko digma inwe fien ken sin digma fo ma soma na radio maria so digma le e klok klok e be ju amu e da mo ori ende de trena amu auka e diso digma e bo gasi e clemen moi ke digma radio maria wa e digma le ngai kula dimo e kula bo kwa kwe Kwaku kwaku Kwaku ei
1: Kwaku
0: Hai
1: Alo
0: Alo
1: Oui banyo
0: Yeah eh on ti gba ba le o
1: Eh ba on ti gba
0: Ni mu ke aya mari nuri en ai
1: Eh be a lo be ti ma blo ko ba bia
0: me Eh
1: ba ni klinu
0: Mi nwen yo en kan da
1: Eh le français
0: vraiment français.
1: Moi, je suis Valenti, je suis Bao.
0: Député. Ah, député, Niva.
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Eh,
1: Bye,
0: don't go. Yo, mien bo fè sa kwa si yo sou lò. Eh, ma sin kouzima ma kwa ou ka mwen bo kakao.